0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Muzički radio SD.